0: На Перець ФМ усе про все.
1: Вченими доведено, що спілкування з котами, собаками, кіньми, кроликами та іншими тваринами зміцнює імунітет та нервову систему людей, позитивно впливає на психологічний стан і не тільки. Пет-терапія – це використання тварин при лікуванні та профілактиці різних захворювань, зокрема проблеми з серцево-судинною системою, а також психічних розладів. На думку прибічників даної методики, спілкування з тваринами та догляд за ними допомагає стабілізувати емоційний стан людини. Власник домашнього улюбленця стає більш урівноваженим, може розслабитися під час нервового напруження. Також тварини допомагають підвищити самооцінку та соціалізуватися після сильного потрясіння. Найпопулярнішим чотирилапим психотерапевтом вважають собаку. Завести тварини рекомендують людям, що страждають від депресії, часто піддаються стресу чи мають проблеми з нервовою системою. Для емоційної підтримки підійде пес будь-якої породи та розміру. Головне, щоб між ним та господарем склалися дружні стосунки. Кішок часто заводять у будинках для людей похилого віку. Існують навіть спеціальні кафе, де можна посидіти з кішкою на руках. Ці тварини заспокоюють нерви, допомагають зняти стрес та лікують від безсоння, адже присутність кішки поряд створює відчуття захищеності. Котяче муркотіння дає змогу розслабитися, а при погладжуванні кішки виділяється гормон радості – окситоцин. Ранкова зарядка – корисна річ. Вчені стверджують, що саме за допомогою ранкової рухинки можна покращити метаболізм, схуднути, допомогти шкірі та нормалізувати сон. Головне – не плутати зарядку з тренуванням. Мета першої – зарядити людину зранку позитивною енергією та розбудити організм від сну. Для цього не потрібно багато часу або місця. Деякі вправи можна виконувати навіть не встаючи з ліжка. Фізична активність – це природний засіб від надмірного стресу. Під час фізичних вправ наш мозок виробляє більше ендорфінів – нейромедіаторів, які добре відповідають за гарний настрій та відчуття щастя. Тож ранкова зарядка – чудовий спосіб розпочати день з позитиву.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Макс Барських. Стерти чат.
4: Я стираю.

0: на Березі ФМ. Усе про все.
1: Зараз дізнаємося, чому після їжі хилить у сон. Експерти з харчування Наталія Мазурик назвала три причини цього ефекту. Виявляється, після вживання їжі збільшується приплив крові до шлунка та кишечника. Відповідно, приплив крові до мозку зменшується, і він починає отримувати менше кисню. Тому й хочеться спати. З цим поясненням погоджуються і вчені. Втім, є ще кілька інших причин такого ефекту. Наприклад, те, що їжа викликає вироблення серотоніну – гормону задоволення. А цей гормон викликає відчуття спокою і бажання подрімати. У Ельсі жінку вигнали з роботи через зовнішність і заборонили ходити до пабів. Мелісі Слоан 46 років, і вона схиблена на татуюваннях, які почала набивати ще з 20 років. Відтоді її обличчя повністю вкрилося незвичайними зображеннями, але оточуючих це не потішило. Через свою помітну і незвичну зовнішність жінка втратила роботу, а на нову її беруть неохоче, оскільки виглядає вона і справді дуже ексцентрична. Ба більше, їй заборонили відвідувати місцеві розважальні заклади. Крім обличчя, фанатка тату прикрашала і тіло. За деякий час малюнків стало так багато, що Меліса не може назвати їх точну кількість.
0: На Березі ФМ усе про все.

Кіс FM. Радіо номер один незалежної України.

0: стрижарти на Перець ФМ.
1: Ви тільки собі уявіть, скільки б людей позбавилось зайвої ваги, якби в комп'ютера були педалі, і саме від них залежала швидкість інтернету.

смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перед ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25. Відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф. Твій стиль, твій смак.

0: Реклама на Перець ФМ. Чуєш?
1: Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Третій сезон Дому дракона на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
3: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
5: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix. Це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець ФМ.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Радіо, що заряджає.
1: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання – ні.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Нехай сьогодні, в понеділок 17 серпня, все буде трохи зрозуміліше. І почнемо з прогнозу. На заході країни синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, дощитиме 20-22 з плюсом. На сході переважно сонячно, плюс 29. На півдні ясна погода, 28-30 з плюсом. На півночі хмарно і з дощем, плюс 29. У центральних областях буде ясна погода, без опадів, 29-31 вище нуля. У нашому Криму сонячно, 26-28 з плюсом. У столиці сьогодні хмарно з проясненням, можливий дощ, температура повітря в день 30-32 градуси із позначкою плюс. І якою б не була температура на дворі, у нас завжди правильна атмосфера. Залишайтесь з нами.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Кейс ФМ. Радіо номер один незалежної України. Восьма година в Україні. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Швейцарія виділить допомогу Україні. Близько 730 тисяч доларів підуть на збереження об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та однієї з найважливіших духовних і культурних пам'яток України – Києво-Печерської лаври. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Нагадаю, внаслідок російської атаки на територію лаври пошкоджено 19 об'єктів культурної спадщини. Вівтарна частина собору та близько 80% даху будівлі. Атака відбулась за 2 місяці до 975-річчя святині. Ворог продовжує атаки на Україну. Окупанти влучили дроном у відділення нової пошти у Краматорську. Загинув працівник, ще 4 поранені. Про це повідомила прес-служба. Компанія заявила, що компенсує клієнтам оголошену цінність відправлень, які були знищені внаслідок атаки. А також вже задіяла резервні логістичні маршрути. Також увечері 16 серпня російська окупаційна армія завдала масованого удару безпілотниками по місту Суми. Унаслідок влучань виникли масштабні пожежі в житловому секторі та на об'єкті цивільної інфраструктури. Щонайменше одна людина зазнала травм. Кушнер зустрівся з лідером Хамас. Джаред Кушнер зустрівся з головою Хамас в Єгипті в рамках нової дипломатичної спроби домогтися прогресу в перемир'ї в Газі та порятунку плану з 15 пунктів щодо роззброєння та виведення військ Ізраїлю. Сьогодні в нього запланована зустріч з прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньягу. Сенсація в останній день. Український плавець завоював золото з рекордом. Фінальний день чемпіонату Європи з плавання приніс Україні золоту медаль та історичне досягнення. 19-річний Нікіта Шеремет тріумфував на дистанції 50 метрів вільним стилем, переписавши національний рекорд. У фінальному запливі Нікіта подолав дистанцію за 21,13 секунди. Цей час став новим національним рекордом України. У боротьбі за золоту нагороду український плавець залишив позаду нейтрального Єгора Корнєва та сербського спортсмена Андрія Барно. Для 19-річного плавця це перша в кар'єрі золота медаль. Це всі новини на зараз. Наступний випуск вже за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ. Прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. Ну що, шановне панство, нас можна привітати із тим, що ми з вами стартуємо в новий робочий тиждень. Понеділок сьогодні на календарі, це означає, що все, забули про те, що відбувалося на вихідних. Готуємося працювати плідно, готуватися до нового навчального року та і взагалі до всього того, що у нас там заплановано на майбутнє. Нехай сьогоднішній понеділок для вас буде максимально легким, максимально комфортним, щоб ви могли почуватися чудово. Ось ви почули, двері зачинилися, тобто відчинилися.
3: Відчинилися, тому що Марина Клим, доброго раночку вам каже.
2: Доброго, доброго і вам доброго. Як ви?
3: Ти знаєш, добре, тільки не вистачає вихідних.
2: Не вистачає вихідних. Я давним-давно кажу про те, що понеділок потрібно таким зробити. Поки що нас не чують, але я думаю, що скоро почують. Приєднуйтесь до нас, розпочинається підзарядка. На Перець ФМ.

Якщо ви вирішили почати бігати зранку і вже навіть поставили будильник на 6:00, дайте собі шанс на відступ. Коли вранці ви цей будильник вимкнете, не звинувачуйте себе у слабкості. Навпаки, похваліть себе за критичне мислення. Ви зважили всі за і проти і прийняли раціональне рішення на користь сну. Здоровий густ переміг амбіції.

0: Дай каву. Шукай Перець FM. Підзарядка. Гороскоп на Перець FM.
1: 8:15. Вітаємо вас, доброго раночку. Я впевнений, що ви чекаєте на наш астрологічний прогноз на сьогодні, а прогноз – це не просто гороскоп на день. Це більше. Це про усвідомлене планування, і в цьому нам допоможе унікальний астрологічний щоденник «Бюромакс 2026».
2: І сьогодні у нас місяць зростає у Терезах, додаючи дню легкості, бажання краси, гармонії та приємного спілкування. Це хороший час, щоб більше уваги приділити стосункам, провести час із приємними людьми, поговорити спокійно і дипломатично, без зайвих суперечок. Терези також сприяють творчості, естетиці та наведенню краси навколо себе. Перша половина дня особливо добре підходить для турботи про себе, а от із важливими справами та новими починаннями краще сьогодні не поспішати. Ми все ще перебуваємо у коридорі затемнень, тому запускати нові проєкти, приймати доленосні рішення, укладати важливі домовленості не рекомендується, а от в другій половині дня ще й місяць без курсу, тож цей час краще присвятити рутині, завершенню розпочатого та відпочинку. На городі сьогодні сприятливо садити квіти, нехай вони принесуть у ваш простір красу та гармонію. Ну а більше щоденних підказок в астрологічному щоденнику від «Бюромакс».
1: Далі інформація на правах реклами. Якщо хочете планувати кожен день усвідомлено, замовляйте астрологічний щоденник на офіційному сайті «Бюромакс.ua».
0: Гороскоп на Перець FM.

0: Реклама на Перець FM. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт miliny.com.ua.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
4: Нанофарба.
3: Реклама. На Перець FM.

0: А 8:29. І от знаєте, я розумію Кріштіану Роналдо. Все ж таки, рано чи пізно хочеться відпочивати, хочеться бачити світ, і хочеться трішечки зі своєю такою насиченою кар'єрою, успішною кар'єрою зав'язувати. А все, що сталося? Кріштіану Роналдо, він припустив, що саме 2026 рік може стати останнім у його професійній футбольній кар'єрі. Маринка, готуйся. Все. Можна буде за нами їхати.
1: На пенсію,
0: шукати.
1: Мужчина, в 41 рік.
0: Хоч минулого тижня він не одружився, але, як то кажуть, ніщо не вічно.
1: Що ти починаєш? Щастя молодим.
0: Давайте розберемося. 41-річний форвард Аль-Насра, він заявив, що хоче залишити значну спадщину, от таку от свою, та вже планує життя після футболу. Після завершення кар'єри Роналду хоче більше подорожувати. Ох, Роналду, ми тебе розуміємо. Отут всі в студії сидимо. Грати в падл. Ага. Він ще й від трендів не відстає.
1: Бо тренди справді, вони ж самі себе не зроблять.
0: І от насолоджуватися результатами 25 років професійних виступів. А є чим насолоджуватися. За кар'єру він забив понад 950 голів за клуби та за свою збірну Португалії. Отакий от цікавий план у нього на майбутнє.
1: Я тобі вже розповідала, що колись, минулого року, точніше, колись, бач, давно, була на Мадейрі, народження, ага, цього, так, значить, так, Роналдо. І там, значить, в кожному будинку стоять от образи, як у нас ікони, так там стоїть Роналдо.
0: Ага, ти бачила.
1: Картоночка Роналдо. Ну, от він такий в повний зріст. Я вважаю, що Роналдо треба взяти собі за мету і от в кожний будинок на Мадейрі поїхати і підписати цю картку.
0: Головне, щоб він тарологом не став. От тут от ще теж така, знаєш, маленька історія, бо часу багато вільного з'явиться. Зайде там в якийсь магазинчик за 17 гривень, купить ті карти Таро. Угу. І все, і почне і все розклади робити. Гарного настрою вам бажаємо. Стартуємо в новий тиждень. Це підзарядка. 8:31.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Поговоримо про погоду. За даними синоптиків, в понеділок, сьогодні, 17 серпня, в Україні переважатиме тепла погода. В західних областях буде хмарніше, місцями пройдуть дощі, а ось нарешті території України опадів переважно не прогнозують.
3: Температура сьогодні в день у західних областях переважно становитиме від 24 до 29 градусів. На Закарпатті та Львівщині – від 24 до 26. У центральних, північних та східних областях сьогодні повітря прогріється від 27 до 31 градусу. Найвищі показники по температурі сьогодні будуть на півдні країни. Там сьогодні до плюс 30. Щодо столиці, то у Києві 17 серпня очікується суха та сонячна погода. Температура в день від 29 до 31 градусу, а зараз у столиці сонячно, температура повітря плюс 22.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: 8 година 52 хвилина, і от зрозуміло, що абсолютно все в нашому житті змінюється, трансформується, удосконалюється і стає якимись трендами. І так і стається з мистецтвом. От уявіть собі, створити щось там, я не знаю, картину, скульптуру, а вона із часом просто зникає, розтворюється.
1: А ті, хто заплатили, нічого про це не думають?
0: От не знаю я саме про це, але знаю, що є такий французький художник, і він створив на схилах швейцарських Альп величезні малюнки. І саме ці малюнки з часом вони повинні зникнути. Що це така за інсталяція, ми розкажемо за 3,5 хвилинки.
1: Давай.
2: На Перець ФМ. Шури-мури.
1: Дівчатки, ви знаєте, після 30 головне питання не де тусовка, а чи є там де присісти хоча б?
2: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Заряджайся, не зупиняйся. Підзарядка.
1: 9:56. Вітаємо вас, доброго раночку. І от справді, якби мистецтво було таким от тимчасовим, так, побачив його, запам'ятав, а потім воно зникає і не потрібно це морочитися. Ми ж бачимо, стільки за останній рік повідомлень про викрадення різноманітних картин сталося, так?
2: Так, мистецтво зараз дуже так в ціні.
1: Ось, і воно завжди таким і буде, а французький художник Сайп, він створив на схилах швейцарських Альп величезні малюнки, які з часом зітруть дощ, вітер і трава.
2: Отакої. І що ж тепер, це прям мистецтво саме в цьому і полягає, що воно дуже швидкоплинне.
1: Для своїх робіт він використовує лише екологічно безпечні матеріали. Цього року художник вперше додав кольори, а головним героєм нової композиції знову стала дитина. За словами Сайп, його мистецтво задумане як тимчасове. Природа сама завершує кожну роботу. Ось яка цікава історія.
2: Ну, цікавезно. Треба гуглити, точно дивитися, як це все виглядає на очі.
1: Подивіться, бо потім все це зникне. Залишайтеся з нами, залишайтеся з підзарядкою. 9:00 у нас хвилина пам'яті, після чого свіжий випуск новин, ну а там година принесе багато цікавого.
0: Замість йоги і зарядки краще слухай підзарядку. Підзарядку.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Україна майже вдвічі посилила ракетні удари «Фламінго» по Росії. Ще з червня Міноборони Російської Федерації хизувалося нібито збиттям щонайменше 57 ракет цього типу. Це майже вдвічі більше, ніж з лютого по травень, коли було збито 31 ракету. А за останні два тижні Кремль повідомив вже про щонайменше 25 збитих «Фламінго». Аналітики відзначили, що влітку Сили оборони України атакували Російську Федерацію ракетами «Фламінго» щонайменше 4 рази. У передмісті Одеси збільшилась кількість травмованих через обстріл торгового центру. Кількість постраждалих зросла до 7 людей, про це повідомляє начальник Одеської ОВА Олег Кіпер. 5 постраждалих госпіталізували, лікарі надають їм необхідну медичну допомогу. Трамп наказав обмежити військові навчання США та Південної Кореї. Президент США Дональд Трамп доручив міністру оборони Піту Гексету суттєво скоротити масштаб спільних військових навчань США та Південної Кореї. Він пояснив рішення своїми дуже добрими стосунками з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Американський президент написав про це 17 серпня у своїй соцмережі Truth Social. Трамп заявив, що незадоволений участю США у спільних маневрах із Південною Кореєю, оскільки, на його думку, вони є дорогими та надсилають КНДР абсолютно недоречний і ворожий сигнал. Непростий старт у Цинциннаті. Українська тенісистка Марта Костюк пробилася до 1/16 фіналу хардового турніру WTA-1000 у Цинциннаті США. У другому раунді українка у 3 сетах переграла Софію Кен зі Сполучених Штатів Америки за 2 години та 25 хвилин. Рахунок 4-6, 6-3, 7-5. У третій партії Марта поступилась 0-3, але зуміла оформити камбек. У третьому колі змагань Марта побореться з переможницею поєдинку Слоан Стівенс проти Анастасії Потапової. Це всі новини на зараз. Наступний випуск вже за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ. Прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. 9:04 і у мене от останні дні були максимально насичені. Я був на гастролях, ти ж знаєш, всі знають. Я був у Східниці, потім у мене було два виступи у Львові. І я от хочу передати абсолютно всім привіт, хто був. І от знаєш, до чого я дійшов, до якого висновку?
3: Так, що треба якось відпочивати між своїми роботами?
2: Ну, це зрозуміло, не будь таким снобом, не перетворюйся в мене. Що у нас дуже красива країна.
3: Ой, Сашко, це правда.
2: Оце от їдеш і дивишся, боже, які краєвиди, а оці от поля з соняхами зараз просто неймовірні. І люди у нас неймовірні. Не дивлячись на спекотню погоду, все одно шукають позитивчик, шукають цей момент для того, щоб максимально намагатися от себе якось розрадити, знайти от цю от мить втіхи та бути на позитиві. От чого вам і побажаємо в понеділок починати свій тиждень з позитиву, з підзарядкою.
3: Доброго раночку усім, друзі.
2: Приєднуйтесь до нас, будьте з нами.
0: Лови енергію, живи яскраво на радіо.

якщо ви півгодини стоїте перед повною шафою і розумієте, що нічого одягнути, не купуйте нові речі. Просто визнайте, у вас не бракує одягу. У вас бракує настрою бути тією людиною, якій цей одяг пасує. Одягайте те саме худі, що і вчора. Це не відсутність стилю, це ваш фірмовий персонаж, як у мультфільмах. Вони завжди в одному й тому ж.

0: 9 година 14 хвилини. Вітаємо вас, доброго раночку. Сьогодні на календарі 17 серпня. Сьогодні понеділок. Там хтось, якщо загубився, не загублюйтеся. Ми вам допоможемо у цьому, щоб стартувати в новий тиждень на Перець ФМ.
1: Сашко, а ти вже подивився «Одисею»?
0: Ні.
1: І я ні. Я тільки оце дивлюсь різні новини з червоних хідників. От як зараз тобі розкажу ще одну цікаву.
0: Ну.
1: Метью Деймон, значить, тому, хто зіграв головну ж роль в «Одиссеї», на червоній доріжці подарували картоплину.
0: Картоплину?
1: Картоплину. Та, цілу, живу, ну таку от, власне, сиру картоплину. І він ще й залишив на ній автограф.
0: А вона пахне картоплею?
1: Це не уточнюється. Але такий кумедний випадок, він стався в Мумбаї під час промотуру нового фільму Крістофера Нолана «Одиссея». Деймон підійшов до шанувальників, і одна з дівчат раптом простягнула йому картоплю. І попросила залишити автограф просто на шкірці. Ну, отак от. Розумієш, що було під рукою? Картоплина. Актор спочатку здивувався, але швидко зрозумів жарт, усміхнувся і без вагань розписався на овочі. Відео цього моменту одразу розлетілося мережею, і тут є такий важливий насправді кінематографічний контекст. Бо картопля – це відсилка до однієї з найвідоміших ролей Деймона фільму «Марсіянин» 2015 року. Там його герой, астронавт Марк Вотні, він залишається сам на Марсі і намагається вижити, зокрема, вирощуючи картоплю.
0: Так, я бачив цю стрічку.
1: От, тож фанатка фактично подарувала Деймону реквізити з його найвідомішої марсіанської історії. Ну, а сам актор зараз активно рекламує «Одиссею» Нолана. До речі, прем'єра в Мумбаї стала першою офіційною прем'єрою фільму Крістофера Нолана в Індії. І разом з Деймоном на червоному хіднику був ще й Том Холланд.
0: Клас. Ну, слухай, взагалі мені здається, що цю практику можна взяти собі за ідею. Якщо у вас немає там аркушу паперу, наприклад, щоб вам залишили автограф, от там яблуко поряд.
1: Наприклад.
0: Або ананас. Ну, от на ананасі буде складніше залишати автографи, але ідея є ідеєю.
1: Поки що сирувата, як і картопля.
0: У нас смачне чаювання за 10 хвилин. Не забувайте, будьте з нами. Запрошуємо і вас взяти участь у цій класній активності. Умови у участі у нас на сайті Перець ФМ.
2: Там, де музика і сміх, там підзарядка.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. Комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
0: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Третій сезон Дому дракона на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
4: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
6: Перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТБ».
7: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Радіо «Перець ФМ» та торгівельна марка «Граф» запрошують на смачне чаювання.
1: Ой, ну просто тиждень стартує у нас неймовірно круто. Одразу із смачного чаювання, ще й з нашими слухачами, які реєструються за допомогою нашого вайберу або телеграму. Потрібно написати нам кодову фразу «смачне чаювання», а також як вас звати, з якого ви міста, і телефон для зв'язку, щоб ми точно до вас додзвонилися на наш вайбер або телеграм 0935854488. І всі ці умови виконала наша слухачка пані Ірина. Доброго раночку вам.
2: Добрий ранок.
1: Раді вас чути, раді вас вітати. Як у вас день розпочався?
2: О, день розпочався з підзарядки, включила радіо і чекала, чи позвонять мені.
3: А скажіть, пані Ірина, ви вже на роботі чи ще вдома чай п'єте?
2: Ще дома.
1: Ага. Ну, от добре. І бо є час з нами влаштувати це смачне чаювання. Маринка буде задавати вам питання, пов'язані з чаєм та все навколо нього. Там із жартами може бути, із якимись цікавинками. А вам потрібно відповідати правильно бажано. От якщо ви зробите цей переважний чайовий баланс, то отримаєте приємний подарунок від наших друзів «Чайограф». Я бажаю вам удачі, будемо допомагати, не хвилюйтеся і слухайте уважно перше запитання.
3: Так, перше запитання таке цікавезне. От ви щасливиця, пані Ірина, тому що дуже такі цікаві питання сьогодні. Значить, перше, який чай вважається найдорожчим у світі? Найдорожчий чай. Є три варіанти. Перший – Дарджилінг. Другий варіант – Дахунпао. І третій варіант – Сенча. А, знаєте правильну відповідь чи здогадаєтесь?
2: Я знаю правильну відповідь. Я чітко знаю правильну відповідь, бо я дивилася про це програму.
1: А, давайте. І який же ж правильний варіант?
2: Я це слово не повторю, але я чітко знаю, що це другий.
1: Другий. Дахунпао. І це, от я одразу вам оплески від наших тут спеціально записаних людей ставлю. Цей китайський чай з гірського району Ушіань. І от настільки рідкісний і цінний, що його вартість свого часу сягала десятків тисяч доларів за кілограм. Ви молодець, це правильна відповідь.
3: Як цінно буває слухати отакі розумні програми. Давайте друге питання визначимо. Яка країна є одним із найбільших споживачів чаю у світі в розрахунку на одну людину. Тут точно маєте здогадатись. Три варіанти. Перший – Туреччина, другий – Бразилія і третій – Мексика. Яка країна є одним з найбільших споживачів чаю на душу населення?
2: Бразилія, мабуть, це таки кава.
3: Кава?
1: Бразилія.
2: Я думаю, Туреччина.
1: А от Україну б додали, ми б точно там би виграли. Це справді так і є. Туреччина зараз на першому місці.
3: Ну,
1: вітаємо вас.
3: Це дивовижно просто. Ну, фактично, ви вже перемогли. Але давайте ще перевіримо вашу удачу, вашу інтуїцію і знання про чай. Третє питання. Який чай насправді не є чаєм у класичному розумінні? Тут є теж три варіанти. Перший – улун, другий варіант – ройбуш і третій варіант – пуер.
2: О,
3: що не є чаєм у класичному розумінні? Улун, ройбуш чи пуер?
2: Третій – це точно чай, пуер, а ось перший чи другий? Давайте навмання. Хай буде другий.
1: Хай буде другий. А чому не улун? Чому не перший?
2: Знаю.
3: Ну, навмання, ти бачиш, людині треба сьогодні йти кудись в казино, тому що ваша інтуїція сьогодні просто неперевершена.
1: Ви молодець, це справді ройбуш, і він його виготовляють не з чайного куща, а з південно-африканської рослини. І технічно це не чай, а трав'яний напій. Пані Ірина, удачі на вашому боці, обов'язково там сьогодні лотерейний квиточок спробуйте, можливо, ще щось виграєте. Дякуємо за участь, дякуємо за те, що ви із нами на хвилі Перець ФМ, і ми вам відправляємо неймовірно смачний, крутий набір від наших друзів і партнерів «Чаю Граф». Тому, шановні слухачі, бачите, от як класно стартувати в новий тиждень з таким позитивним настроєм. Приєднуйтеся ви, всі умови участі є у нас на сайті Перець ФМ.
0: Смачне чаювання на радіо Перець ФМ. Партнер проєкту «Чай Граф». Граф.

0: Інста-сторі.
1: Як завжди в Інста-сторіс підбірка таких цікавих повідомлень зі світу шоу-бізнесу та медіа. Розпочнемо із українського кіно, тому що український фільм «Демони» з Русланою Писанкою показали на фестивалі в Локарно. Містична драма Наталки Ворожбит, вона представлена в конкурсі саме в програмі 79-го кінофестивалю в Локарно, одного з найпрестижніших кіноформів Європи, в секції конкорсо, не знаю цю мову, конкурс, простими словами українською, конкурс кінематографістів сьогодення.
2: І для Руслани Писанки це остання головна роль у кіно. Акторка померла у 2022 році, коли зйомки ще тривали. А події стрічки розгортаються на Полтавщині в 90-х. Харизматична Ніна прихищає росіянина волоцюгу, який називає себе письменником. Але містичний край поступово відкриває справжню сутність її коханця. В український прокат «Демони» вийдуть вже 18 березня 2027 року.
1: Ось, і мені здається, що це справді історична робота, де ми зможемо побачити легендарну Руслану Писанку. Брюс Уілліс з'явився на весіллі доньки та розчулив шанувальників. Неймовірний момент стався в історії актора.
2: 71-річний актор, який через фронтотемпоральну деменцію майже не виходить у публічний простір, особисто був присутній на весіллі молодшої доньки та Лулули. Церемонія відбулася 8 серпня на сімейному ранчо в Айдахо. Дівчина вийшла заміж за музиканта Джастіна Ейсі. На опублікованих у Vogue кадрах Брюс ніжно обіймає доньку, а її чоловік тримає актора за руку. На святі також були Демі Мур та старші доньки Уілліса Румер та Скаут.
1: Ну і варто зазначити, що та Лула, вона дуже схожа на своїх батьків, і на Брюса Уілліса, і на Демі Мур, тому от загугліть, подивіться ці фотографії. Не забувайте підписуватися на Instagram та TikTok Перець FM, там відбувається багато цікавого спілкування з українськими артистами та конкурсів. Це якщо так от секрети відкривати для вас, тому обов'язково підпишіться. А за 2,5 хвилинки поговоримо про погоду.
0: Інста-сторі.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Про погоду на сьогодні, 17 серпня. В Україні переважатиме тепла погода. В західних областях буде хмарніше. А місцями навіть там можливі дощі. А ось нарешті території України опадів сьогодні не буде.
2: Температура сьогодні у західних областях буде від 24 до 29 градусів. На Закарпатті та Львівщині місцями до 26. У центральних та північних і східних областях повітря прогріється від 27 до 31 градусу. Найвищі температурні показники сьогодні на заході та в центральній частині країни. Тут від 30 до 32. Щодо півдня, то температурний режим в Одеській області буде близько 24-26 градусів. Столиця. Сьогодні у нас сухо, сонячно. Температура в день буде близько 29-31 градусу, а зараз у Києві також сонячно і температура плюс 23.
0: Погода на Перець ФМ.

0: 9 година 49 хвилина. Вітаємо вас, доброго раночку. А от уявіть собі величезний, гігантський помідор-гігант. І він існує.
1: Та ти що? А де? Ти його десь на ринку бачив?
0: Понад 1 кілограма. Ні-ні-ні, його знайшли на Івано-Франківщині. От розкажемо вам про величезний помідор. Давай?
1: Давай.
0: За 3.5 хвилинки в ранковому шоу «Підзарядка».
2: На Перець ФМ. Шури-мури.
3: Знаєте, дівчата, шукала баланс у житті. Ну, а знайшла тільки баланс на карті. І той чогось мінусовий.
2: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: мудру скинь і день почни. На Перець ФМ.
1: 9:53. Вітаємо вас. Доброго раночку. Понеділок розпочинається із такої цікавої новини, що на Прикарпатті виростили справжнього помідора-гіганта. Його помітили на ринку в Заболотові, що на Івано-Франківщині. Марина, тільки уяви, це помідор, який важить 1 кілограм 200 грам. Тобто це фактично один великий, такий величезний пан-помідор замість цілого кілограма звичайних. Саме таку вагу показали продавці на вагах.
2: Да, оце треба бути обережним. Коли просиш, зважте мені, будь ласка, кілограмчик помідорів, а тобі просто кладуть один.
1: І все. Цікаво, що продавець не став робити із овочей якийсь такий особливий ексклюзив. За цього велетня він попросив лише 30 гривень. Гігантський помідор зняв на відео місцевий блогер Михайло Григорець. Він звернув увагу на незвичайний плід просто на прилавку серед звичайних помідорів. А продавець розповів, що таких велетнів цього року на його городі більше не залишилося. Цей помідор був останній, унікальний.
2: Унікальний. Добре, що його знайшли, побачили, і тепер вся країна знає про те, що є у нас гігантський помідор.
1: От, а його ж можна ж на зиму приготувати, так? Взяти там, заквасити, чи як? В принципі, якраз на один бутель буде. Один помідор. От така от цікава ситуація сталася на Івано-Франківщині. О 10:00 у нас свіжий випуск новин. Наші інформаційні ведучі розкажуть про актуальне. Будьте з нами, будьте на Перець ФМ.
0: На Перець ФМ. Заряджайся, не зупиняйся.

0: Замість йоги і зарядки краще слухай підзарядку.
1: Підзарядка. Я кажу так, ти моє все. Я кажу так, люблю в тобі все. Люблю, люблю.

0: 8:59
1: в Києві оголошено повідомлення про повітряну тривогу, тому ранкове шоу «Підзарядка» відправляється в укриття. Також перевірте, будь ласка, повідомлення в ваших областях, бо от зараз відкриваю карту повністю: Запорізька, Харківська, Полтавська, Чернігівська, Сумська, частково Київська, Черкаська, Кіровоградська, Миколаївська, Дніпропетровська області також із повідомленнями повітряної тривоги. Обов'язково бережіть себе і почуємось після відбою.
2: Радіо Незалежної України.
3: Яка ти козачка,
4: яка ти козачка,
3: ідемо вперед і ніколи назад.
2: Ізмаїл 104.1. Кропивницький 106.2. Олександрія

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. ЄС готує наймасштабніший пакет санкцій проти РФ з початку війни. Глава зовнішньої дипломатії ЄС Кая Калас заявила, що найближчими місяцями Євросоюз суттєво розширить санкції проти Росії. За її словами, чинні обмеження вже коштували Російській Федерації понад 1 трильйон євро, а восени вона представить найбільший санкційний пакет за весь час війни. Після його ухвалення кількість підсанкційних російських суб'єктів одразу зросте на третину. Кая Калас наголосила, що тиск має й надалі більшати, доки Москва не припинить війну, проте не розкрила деталей та термінів нового пакету. Тим часом Російська Федерація будує мережу секретних баз для запуску реактивних дронів далекої дії, таких щонайменше 10 російських баз із новими пусковими майданчиками. А вздовж кордону Російської Федерації з Білоруссю та Україною зафіксували 59 нових пускових рейок. Частину центрів управління дронами переобладнали з військових баз і цивільних аеропортів, інші розмістили просто в сільській місцевості. Окрім того, розвідки США та Європи не виключають, що Москва розглядає провокації на території Польщі, зокрема удари під чужим прапором з подальшими спробами звинуватити Україну. Після 88 років на чужині Євген Коновалець повертається в Україну. За словами керівника Офісу президента, полковника тимчасово перепоховають на території Національного військово-меморіального кладовища, а згодом в Українському національному пантеоні. Як зазначив Буданов, він мріяв побачити синьо-жовтий прапор над вільним Києвом і присвятив цьому все своє життя. Найкращою шаною його пам'яті стане сильна, суверенна Україна, яку в нинішній боротьбі виборюємо ми. Світоліна вийшла до 1/16 турніру WTA. Еліна Світоліна виходить до третього кола турніру WTA 1000 в Цинциннаті після вольової перемоги у поєдинку проти Терези Валентової, рахунок 3-6, 7-6, 6-0. Зазначу, що під час другого сету Світоліна викликала на корт лікаря через проблеми з ногою. Свій наступний матч на турнірі Еліна зіграє проти Ван Сіюй, яку перемогла в 2024 році на турнірі в Окленді. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємо за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ. Прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами.

Якщо у вас вдома ідеальна чистота, все лежить по поличках і ніде ні пилинки, це тривожний сигнал. Можливо, у вас занадто багато вільного часу або ви прибулець. У нормальної людини завжди є шухляда з мотлохом, де лежать ключі від квартири, в якій ви жили 10 років тому, і зарядки від телефонів, що давно вимерли. Це ваш культурний шар. Не руйнуйте його!

0: Реклама на Перець FM.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті miliini.com.ua і живіть то життя задоволення.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
3: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт «Dance Battle» чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом «Sisters Mix» – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт «Dance Battle» вже цієї осені. Радіопартнер «Перець FM».
0: Реклама на «Перець FM».

0: Торгова марка «Василеві пироги» представляє щопонеділка, середи та щоп'ятниці на радіо Перець ФМ «Посиденьки». Щодня ти робиш кава-брейк під час роботи з близькими колегами. Надсилай імена своїх колег або скільки колег на твоїх посиденьках у Viber 093-585-44-88 і спіймай свою удачу. Щоранку о 10:25 ведучі обирають переможця, який отримає смачного подарунка від партнера проєкту «Василеві пироги». «Василеві пироги» – більш ніж їжа. Усі подробиці на сайті та в соцмережах Радіо Перець ФМ.
1: Так, повідомлення про відбій повітряної тривоги у Києві. Друзі, але все одно переконайтеся, щоб у вас були аналогічні повідомлення, бо відкриваю мапу і бачу ще частково повітряна тривога в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській і повністю повітряна тривога в Запорізькій областях. Тому бережіть себе, чекайте на повідомлення про відбій. Але у нас посиденьки. Понеділок сьогодні.
2: Понеділок сьогодні, друзі. І це означає, що ми з торгівельною маркою «Василеві пироги» запрошуємо вас з нами влаштувати такі посиденьки, пограти. Все, що вам потрібно було зробити, це написати, з ким у вас відбуваються на роботі отакі кава-брейки, ім'я ваших колег, скільки людей працює у вашій компанії. Ми рандомно обираємо от понеділок, середу і п'ятницю переможця, кому відправляємо смачні пироги.
1: Так, і я вам хочу сказати, що наш рандомайзер вибив нам номер телефону, який завершується цифрами 9605. Максим Кулініч, це автор цього повідомлення. Ось таке повідомлення. Добрий день. Кожного дня збираємося на роботі на посиденьки із чотирма колегами. Отак лаконічно було підписано це повідомлення. Вітаємо вас. Саме до вас відправляються «Василеві пироги» від наших друзів і партнерів торгівельної марки «Василеві пироги». Продовжуйте реєструватися. Пирогів вистачить на всіх. Всі умови участі і правила у нас є на сайті «Перець ФМ».

0: 10 година 36 хвилина. Друзі, якщо ви, наприклад, запланували собі якимось чином поїздку до Греції, то зверніть увагу на цікаву ініціативу, яка буде відбуватися 28 серпня. Там 126 археологічних пам'яток, музеїв та історичних об'єктів відкриють для відвідувачів у вечірній та нічний час у межах щорічної акції під час повні.
1: Вау, як цікаво! Це щось таке містичне.
0: Так, більшість локацій працюватимуть безкоштовно приблизно з 19.30 до 20.00. Точніше, відкриття оцих локацій буде 19.30-20.00 до опівночі. До програми увійшли відомі пам'ятки, зокрема, Дельфи, стародавня Олімпія, Містра та археологічні комплекси на Криті. На деяких локаціях також проведуть екскурсію, концерти та інші культурні заходи. Там треба знайти ці анонси, поцікавитися, от хто зможе. Може, нас в Греції хтось слухає. Чому би і ні? В Афінах музей Акрополя працюватиме до опівночі. Постійна експозиція залишиться платною, але тимчасову виставку давньогрецького мистецтва з італійських музеїв можна буде відвідати безкоштовно. До нічної програми також увійдуть менш відомі пам'ятки, серед яких є такі от Некромантіон Ахерона, Додона, Гортинський археологічний комплекс та Венеціанський замок Навпакта.
1: Все, Сашко, значить, мене не чекай, я ввечері на нічній програмі Акрополя.
0: На Некромантіон Ахерона. Друзі, про погоду поговоримо за 3,5 хвилинки, яка вона пануватиме сьогодні в понеділок в Україні.
2: Зірковий діджей Саня Димов та Марина Клим в ранковому шоу
3: «Підзарядка»
2: на Перець ФМ.

0: буде на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Про погоду на сьогодні, що зазначають синоптики. В понеділок, 17 серпня, в Україні переважатиме тепла погода. В західних областях буде хмарніше, місцями пройдуть дощі. Нарешті території України опадів переважно не прогнозують.
3: Температурний режим сьогодні буде наступним. У західних областях переважно 24-29 градусів. На Закарпатті та Львівщині місцями до 26 з позначкою плюс. У центральних, північних, східних областях сьогодні буде від 27 до 31 градусу тепла. Найспекотніше очікується також на заході і в центральній частині до плюс 32 градусів. Щодо півдня нашої країни, то в Одеській області, а також у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій очікується від 29 до 30 градусів тепла. Столиця. Сьогодні у нас сухо, сонячно. Температурний режим буде близько 29-31 градусу тепла, а зараз у Києві сонячно, температура плюс 25.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Ой, ну як приємно все ж таки спостерігати за нашими неймовірними спортсменами та їхніми успіхами. І от особливо Ярослава Магучих, вона, ну, вся країна пишається її успіхами. Втретє поспіль виборола золото чемпіонату Європи із стрибків у висоту.
1: Ми дуже-дуже пишаємося і вітаємо Ярославу Магучих, її тренера, її батьків, команду з тим, що вона справді ось так от нам додає позитиву в наші понеділкові різні події, новини.
0: Так. На турнірі в британському Бірмінгемі українка підкорила висоту 1 метр 97 сантиметрів і стала чемпіонкою. Ще одна представниця України Ірина Геращенко посіла п'яте місце і також з хорошим результатом 1 метр 92 сантиметри. Тому вітаємо із такими класними досягненнями. От нехай і сьогодні для когось буде щось цікаве та успішне в понеділок. От цього вам і хочемо побажати. Будьте з нами, будьте з підзарядкою.
2: На Перець ФМ. Шури-мури.
3: Ой, дівчата, найкращий антистрес – це сказати «та ну його» і лягти спати.
2: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: ранковий вайб. На Переті
1: Ох, і справді активно стартували ми з вами в новий тиждень. Вже точно на 100% зрозуміло, що назад дороги немає. Відпрацюємо, а там будемо готуватися до наступних подій. Думати про те, що літо закінчиться, не хочеться зовсім. Добре, що все ж таки пані погода нам дарує цю літню спеку, за що її вдячні. Нам залишається лише пережити її під кондиціонерами.
2: А що справді закінчується? Сашко, залишилось 2 тижні літа. Треба максимально їх якось використати. Максимально.
1: От пішли використовувати, ми свої відпрацювали. А побажаємо нашим слухачам, перчикам і перчинкам, вдалого, тихого, спокійного дня. Завтра, як завжди, призначаємо нову зустріч тут в ефірі Перець ФМ о 8:00. Марина Клим.
2: Саня Дима. Всім гарного понеділка.
1: Па-па. На
0: Перець ФМ. Зарядили. Розсмішили.

0: 5 FM. Радіо Незалежної України.
1: Доброго вечора, ми з України.
0: Ізмаїл 104.1.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 11-та година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. ЗСУ зупинили 33 російські атаки на Покровському напрямку. У Генштабі зафіксували 236 боєзіткнень з російськими загарбниками. Найбільше ворожих атак відбулися на Покровському, Костянтинівському і Слов'янському напрямках. Проте відомо, що у Сумах через масовану атаку Російської Федерації реактивними дронами загинули чоловік і жінка. Поранення отримала 52-річна мешканка, також пошкоджено десятки будинків. Крім того, ворог атакував портову інфраструктуру Одеської області. Пошкоджено цивільне судно під прапором того. Постраждали 4 людини, 3 госпіталізовані, 1 у важкому стані. Нафта дорожчає. Ціни на нафту зросли у понеділок, бо через ослаблення сподівань щодо прориву в мирному врегулюванні між США та Іраном, а також уповільнення руху танкерів через Ормузьку протоку, посилили побоювання учасників ринку щодо геополітичних ризиків. Нафтові марки Brent та WTI зросли більше ніж на 5% минулого тижня після нападів на танкери, що експлуатуються національною нафтовою компанією Абу-Дабі в Ормузькій протоці та на нафтопереробний завод компанії Saudi Aramco. Укрзалізниця змінює правила ціноутворення на квитки. Вартість квитків на окремі поїзди Укрзалізниці залежатиме від того, наскільки заздалегідь пасажир їх купує, дня тижня та попиту на конкретний рейс. Зміни стосуються вагонів СВ та першого класу Інтерсіті. Для них запроваджується динамічне ціноутворення, за якого базовий тариф може змінюватися залежно від попиту. Крім того, перевізник може підвищувати вартість квитків, якщо на конкретний рейс залишатиметься мало вільних місць. Результати зіграних матчів УПЛ. З 14 по 17 серпня проходять матчі третього туру української прем'єр-ліги 2026-27. Карпати та Шахтар, здобувши по 3 перемоги, набрали по 9 очок. У третьому турі Карпати переграли Буковину 3-0, а Шахтар завдав поразки Харкову 1-0. Також без втрат, набравши 6 очок із 6, йдуть Полісся та Динамо, яке переграло Колос 2-1. Сьогодні ввечері 17 серпня у заключному матчі третього туру Полісся зустрінеться з Луганською Зорею. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємо за годину.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Куме, ходів до мене, поможете корову витягнути з сараю, бо здохла зараза. Дай Бог у вас теж здохне, я теж вам поможу.

0: Перець ФМ.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати у передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак НПСС та Мегопак Вай.
2: Перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТВ».
3: Для всіх є щось нове на «Київстар ТВ».
4: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
5: Реклама. На Перець ФМ.

0: Перець ФМ Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. Національний центр «Український дім» запрошує на відкриття виставки «Лятошинський. Відображення». Як зазначають куратори проєкту, Борис Лятошинський змінив звучання української академічної музики та сформував сучасну музичну традицію. Його постать у контексті історії та творчий шлях розкриють через архівні матеріали, рукописи і особисті речі. Київський зоопарк працює у повноцінному літньому режимі, запрошуючи відвідувачів на відкриті зелені локації та літні вольєри. Влітку зоопарк перетворюється на величезний зелений оазис під відкритим небом, де тварини демонструють свою максимальну активність у природних умовах. 19 серпня у Peppers Club відбудеться сольний концерт гурту «Співбратів». Оновлена концертна програма з відомих та нових треків прозвучить виключно для вас. 23 серпня в МЦКМ покажуть виставу «Станція». Вистава занурює глядача в дивовижну історію трьох жінок, які випадково опиняються в одному місці – на таємничій станції, яка не має ані назви, ані каси, ані телефону. І саме тут героїні починають говорити про найпотаємніше. Культурний центр «Реставрація Галушка» запрошує на соло-виставку-продаж авторського живопису Ірини Бондар. Живопис Ірини Бондар – це не просто споглядання естетики природи чи людської постаті, а глибоке дослідження стійкості людської психіки під час випробувань. Кожна робота Ірини – це подорож у світ почуттів. Тож завітайте до Галушки, щоб побачити цю красу на власні очі. А можливо, знайти картину для себе. Бесарабська площа, 5. Бажаю вам гарно провести свій час.
0: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста.
2: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Макс Барських. Стерти чат. Я стер...

0: погода на Перець ФМ.
1: Нехай сьогодні, в понеділок, 17 серпня, все буде трохи зрозуміліше. І почнемо з прогнозу. На заході країни синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, дощитиме 20-22 з плюсом. На сході переважно сонячно, плюс 29. На півдні ясна погода, 28-30 з плюсом. На півночі хмарно із дощем, плюс 29. У центральних областях буде ясна погода без опадів, 29-31 вище нуля. У нашому Криму сонячно, 26-28 з плюсом. У столиці сьогодні хмарно з проясненням, можливий дощ, температура повітря в день 30-32 градуси із позначкою плюс. І якою б не була температура на дворі, у нас завжди правильна атмосфера. Залишайтесь з нами.
0: Погода на Перець ФМ.

0: На Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ну, буває, дівчата, буває, що хочу почати нове життя. Але холодильник так тримає мене у старому.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Атака на найбільший склад Wildberries під Москвою. Українська оборонно-технологічна компанія Firepoint показала відеоатаки на один з найбільших складів Wildberries у селі Коледино Московської області Російської Федерації. Як підписала відеокомпанія, під ранкову каву – вчорашнє ураження. Логістичний хаб Wildberries у Коледино. 250 тисяч метрів квадратних гарячих кадрів. Нагадаю, що мер столиці Російської Федерації Сергій Собянін стверджував, що російська ППО нібито збила 201 безпілотник в московському регіоні з вечора суботи. За його словами, всього на регіон летіло 600 безпілотників. Проте Росія впродовж тижня 13 разів атакувала об'єкти «Нафтогазу». Росія била дронами та ракетами по об'єктах у різних регіонах країни. Один із активів за тиждень атакували кілька разів. Серед цілей атак була, зокрема, видобувна інфраструктура. Внаслідок ударів є серйозні руйнування обладнання та виробничих потужностей. Роботу частини об'єктів зупинено. Втрачено частину обсягів видобутку. На щастя, під час атак ніхто зі співробітників «Нафтогазу» не постраждав. Вищий антикорупційний суд почав розгляд справи Ігоря Коломойського та п'ятьох екс-топ-менеджерів Приватбанку про відмивання майна. Разом із Коломойським у справі фігурують Олександр Дубілет, Людмила Шмальченко, Надія Конокіна, Ярослав Луговий та Тетяна Якименко. Їх звинувачують у заволодінні понад 9 мільярдів гривень банку. Частину цих коштів, а саме понад 446 мільйонів гривень, легалізували шляхом переказу під виглядом операцій з купівлі-продажу цінних паперів на особистий рахунок кінцевого бенефіціара приватного акціонерного товариства «Приватбанк». У Латвії запустили збір коштів для України. Кампанію зі збору коштів започаткували на підтримку реабілітації поранених українських військових, яку приурочили до Дня Незалежності України. Збір триватиме з 17 серпня по 13 вересня. Кожен внесок допоможе сплатити реабілітацію в Україні та Латвії. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Шарить ФМ.
1: Чуйте, куме, алкоголізм – то є хвороба. Ну да, є хвороба. То, куме, пішліть собі лікарняни на тиждень випишем.

День смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перець ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25 відповідай на веселі запитання, збирай баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф. Твій стиль –

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
7: Нанофарба.
8: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець ФМ.
9: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
10: Реклама на Перець ФМ.

0: мікрофоні Сашко Лисенко.
1: В мене високий ризик раку шкіри, і тому в мене прям дуже багато родимок. Якось мені дівчина каже: «А хочеш, я порахую всі родимки на твоєму тілі?» І я такий: «Оу май, мала, це прелюдія ніколи не закінчиться».

0: погода на Перець ФМ.
1: Нехай сьогодні, в понеділок 17 серпня, все буде трохи зрозуміліше. І почнемо з прогнозу. На заході країни синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, дощитиме 20-22 з плюсом. На сході переважно сонячно, плюс 29. На півдні ясна погода, 28-30 з плюсом. На півночі хмарно і з дощем, плюс 29. У центральних областях буде ясна погода без опадів, 29-31 вище нуля. У нашому Криму сонячно, 26-28 з плюсом. У столиці сьогодні хмарно з проясненням, можливий дощ, температура повітря в день 30-32 градуси із позначкою плюс. І якою б не була температура на дворі, у нас завжди правильна атмосфера. Залишайтесь з нами.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Дівчатки, а у вас теж так? Материнство – це, здається, тоді, коли ти йдеш у ванну просто посидіти у тиші. Є таке?
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Україна вперше почала бити вглиб Росії британськими дронами. Українські військові вперше почали застосовувати безпілотники британського виробництва для далекобійних ударів безпосередньо по території Росії. За даними The Times, такі операції тривають уже протягом останніх 6 місяців. Йдеться щонайменше про 2 типи британських дронів. Заявлена дальність польоту сягає приблизно 1000 кілометрів. У Чернігові через обстріл зникло світло, пошкоджений об'єкт енергетики. Понад 10 тисяч абонентів у місті тимчасово залишаються без електропостачання. Енергетики розпочнуть відновлювальні роботи одразу, як тільки дозволить безпекова ситуація. Нагадаю, внаслідок дронових та артилерійських обстрілів є нові знеструмлення у Харківській, Донецькій, Сумській, Херсонській та Запорізькій областях. Найскладніша ситуація на Херсонщині. Україна створює донорську платформу для гуманітарного розмінування. Кабінет міністрів запустив процес створення інформаційно-комунікаційної системи управління проєктами фінансування у сфері протимінної діяльності – донорська платформа. Про це повідомляє Міністерство економіки та довкілля. Це крок до ще більшої прозорості фінансування проєктів у сфері протимінної діяльності. Ця система дозволить партнерам відстежувати реалізацію проєктів, бачити актуальні потреби державних стейкхолдерів та обирати, який із запитів вони готові профінансувати. Призначення нових міністрів Рада може розглянути вже цього тижня. Верховна Рада може розглянути нові кадрові рішення вже дуже скоро. Ймовірно, відповідні питання можуть винести на голосування в середу або четвер. Водночас конкретні кандидатури поки зарано називати, оскільки парламент очікує на офіційні подання від президента України. У Молдові з кінотеатрів прибрали російський фільм. Мережа кінотеатрів Cineplex у Молдові не демонструватиме російський фільм «Колобок». Пропозицію додати стюару надіслав дистриб'ютор із Казахстану, проте адміністрація мережі вирішила відмовитись від її прокату. Це всі новини на зараз. Наступний випуск вже за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Добрий день. Я б хотів би вас придбати шляпку для тещі. А вибачте, будь ласка, яка голова вашої тещі? Дурнувата.
2: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
2: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак NPSS та Мегопак Y.
3: Перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТВ».
4: Для всіх є щось нове на «Київстар ТВ».
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Сашко, а ти вже подивився «Одиссею»?
2: Ні.
1: І я ні. Я тільки оце дивлюсь різні новини з червоних хідників. От як зараз тобі розкажу ще одну цікаву.
2: Ну.
1: Метту Деймону, значить, тому, хто зіграв головну ж роль в «Одиссеї», на червоній доріжці подарували картоплину.
2: Картоплину?
1: Картоплину, так. І він ще й залишив на ній автограф. Такий кумедний випадок, він стався в Мумбаї під час промотуру нового фільму Крістофера Нолана «Одиссея». Деймон підійшов до шанувальників, і одна з дівчат раптом простягнула йому картоплю. І попросила залишити автограф просто на шкірці. Ну, отак от, розумієш, що було під рукою? Картоплина. Актор спочатку здивувався, але швидко зрозумів жарт, усміхнувся і без вагань розписався на овочі.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець ФМ.

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Нехай сьогодні, в понеділок 17 серпня, все буде трохи зрозуміліше. І почнемо з прогнозу. На заході країни синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, дощитиме 20-22 з плюсом. На сході переважно сонячно, плюс 29. На півдні ясна погода, 28-30 з плюсом. На півночі хмарно і з дощем, плюс 29. У центральних областях буде ясна погода без опадів, 29-31 вище нуля. У нашому Криму сонячно, 26-28 з плюсом. У столиці сьогодні хмарно з проясненням, можливий дощ, температура повітря в день 30-32 градуси із позначкою плюс. І якою б не була температура на дворі, у нас завжди правильна атмосфера. Залишайтесь з нами.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівочки, що було, що було? Сиджу, значить, я собі. Сумую, і тут раз. Бред Піт з Молдавії дружбу мені пропонує. Прикиньте.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.
1: Нехай молодий поцілує бал!

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Насамперед про успішні удари ЗСУ. У російському Кам'янську-Шахтинському знищено потужності комбінату Кам'янського. Про це повідомили в Генштабі. У ніч на 16 серпня сили оборони уразили підприємство в Ростовській області. За підтвердженням Генштабу, два цехи знищено, ще чотири пошкоджено. Підприємство російського військово-промислового комплексу виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів, реактивних систем залпового вогню «Ураган», «Смерч» і «Торнадо», а також для інших ракетних та авіаційних систем. Військово-морські сили розгортають підрозділи дронів-перехоплювачів. Про це командувач ВМС віце-адмірал Олексій Неїжпапа повідомив у Фейсбук у понеділок 17 серпня. Пріоритет – це захист цивільного судноплавства та нашого узбережжя від ворожих атак. За цей період кораблями та катерами пройдено близько 350 тисяч морських миль. Здійснено понад 7 тисяч виходів у море. Розгорнуто додаткові підрозділи БПЛА-перехоплювачів. Робота над посиленням цього напрямку триває. Нагадаю, зупинка роботи морського коридору суттєво вплинула на темпи експорту українського зерна. У період із 1 до 12 серпня Україна постачала на зовнішні ринки близько 30% від потреби. Одразу дві автівки залетіли на терасу ресторану в Києві поблизу станції метро «Палац Україна». Інцидент стався на вулиці Великій Васильківській. Постраждав 36-річний водій однієї з автівок. Його шпиталізували. Обставини наразі встановлюють. Допомога донорів буде. Швейцарія спільно з ЮНЕСКО виділить понад 730 тисяч доларів на відновлення Києво-Печерської лаври, пошкодженої внаслідок російського удару. Фінансова допомога присвячена 975-й річниці заснування монастирського комплексу. І на завершення випуску про смачні рекорди. На Тернопільщині зварили рекордний бограч. Страва заважила на 3 тонни 140 літрів, і це світовий рекорд. До цього найбільшу кількість бограчу приготували на Закарпатті у 2015 році. Тоді вона важила 2 тонни 850 літрів. Допомагали готувати інгредієнти до бограча понад 20 людей. Кожен інгредієнт проходив відеофіксацію, зважування і фіксувався за часом, аби дотримати класичної рецептури. По цьому у мене поки все. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Лікар пацієнтці. Займайтеся вправами. Можете і на скакалці. Пострибати трошки, розім'ятися.
2: Ой, ви що, лікарю? Я з таким бюстом собі зуби повибиваю.

смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перець ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25. Відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф – твій стиль, твій смак.

0: Реклама на Перець FM. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
1: Реклама на Перець FM.

0: версія 90-х.
1: Перець ФМ представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Ярослав Пірох.
2: Ви, дівчата, кажете, що квіти – це комплімент. А я вважаю, не може комплімент коштувати стільки, щоб я 2 тижні не їв.
1: Лайв-шоу на Перець ФМ.

0: погода на Перець ФМ.
1: Нехай сьогодні, в понеділок 17 серпня, все буде трохи зрозуміліше. І почнемо з прогнозу. На заході країни синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, дощитиме 20-22 з плюсом. На сході переважно сонячно, плюс 29. На півдні ясна погода, 28-30 з плюсом. На півночі хмарно і з дощем, плюс 29. У центральних областях буде ясна погода, без опадів, 29-31 вище нуля. У нашому Криму сонячно, 26-28 з плюсом. У столиці сьогодні хмарно з проясненням, можливий дощ, температура повітря в день 30-32 градуси із позначкою плюс. І якою б не була температура на дворі, у нас завжди правильна атмосфера. Залишайтесь з нами.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчатки, з віком починаєш розуміти, що ідеальний чоловік – це не багатий, ні, а той, хто не питає, що на вечерю.
0: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Улюблені мегахіти без зупину.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці важливих військових цілей росіян. Так уражено район зосередження ракетного підрозділу противника у резервному, що на території тимчасово окупованого українського Криму. Окрім того, уражено залізничний міст у районі Світлодолинського Запорізької області, який окупанти використовують для забезпечення військової логістики та переміщення особового складу. Також українські воїни били по складах матеріально-технічних засобів та боєприпасів противника у Карлівці Донецької області. Росія атакувала 13 об'єктів Нафтогазу за останній тиждень. Загарбники концентрують удари на видобувній інфраструктурі, внаслідок чого є серйозні руйнування виробничих потужностей та обладнання. Через атаки окремі об'єкти припинили роботу, що спричинило скорочення обсягів видобутку. Відновлювальні роботи розпочинають одразу після того, як безпекова ситуація це дозволяє. Загалом, з початку року Російська Федерація 293 рази атакувала об'єкти групи Нафтогаз. «Нафтогаз» і 13 лише за останній тиждень. Найдалекосяжніші антиросійські санкції ЄС планує запровадити цієї осені. Розширення підсанкційного списку ускладнить російським компаніям доступ до європейських активів, платежів, технологій і посередників. Особливо відчутними можуть бути обмеження проти банків, нафтової логістики та компаній із третіх країн, які допомагають обходити заборони. За словами очільниці дипломатії ЄС Каї Калас, санкції Євросоюзу вже позбавили російську воєнну машину понад 1 трильйона євро. Восени вона має представити найдалекосяжніший санкційний список із лютого 2022-го. В Україні розпочалася реєстрація на щорічну пам'ятну акцію «Стіл пам'яті». Загальнонаціональний флешмоб відбудеться 29 серпня у День пам'яті полеглих захисників і захисниць України. В межах акції заклади-учасники виділяють та резервують один столик для вшанування українців, які загинули, захищаючи Україну. Цей стіл спеціально сервірують соняхами, запаленою свічкою, інформаційною табличкою та порожніми листівками. Зауважу, що ініціатива, яку у 2023 році започаткувала Марія Грабар, пройде вже вчетверте. Це наразі вся інформація. Наступний випуск вже за годину. Для вас мовила Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Якби підкова приносила щастя, кінь був би щасливіший за всіх.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
0: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
6: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
4: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак Енпросес та Мегопак Вай.
7: Щоразу тут наперед перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТВ».
8: Для всіх є щось нове на «Київстар ТВ».
9: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Я розумію Крістіану Роналдо. Все ж таки, рано чи пізно хочеться відпочивати, хочеться бачити світ, хочеться трішечки зі своєю такою насиченою кар'єрою, успішною кар'єрою зав'язувати. А все, що сталося? Крістіану Роналдо, він припустив, що саме 2026 рік може стати останнім у його професійній футбольній кар'єрі. Після завершення кар'єри Роналдо хоче більше подорожувати. Ох, Роналдо, ми тебе розуміємо. Отут всі в студії сидимо. Грати в падл.
2: Ага.
1: Він ще й від трендів не
2: бо тренди справді, вони ж самі себе не зроблять.
1: І от насолоджуватися результатами 25 років професійних виступів. А є чим насолоджуватися. За кар'єру він забив понад 950 голів за клуби та за свою збірну Португалію.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місці.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Парасолячі сонцезахисні окуляри. Зараз будемо розбиратися. Прогноз погоди на завтрашній вівторок, 18 серпня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду з дощами. В день 17-19 з плюсом. На сході сонячна погода, без опадів, 29-31 тепла. У південних областях буде ясна погода, до 29 градусів тепла в день. На півночі зливи, плюс 28. У центральних областях обіцяють дощі, 28-30 з позначкою плюс. У нашому Криму сонячно, 27-29 тепла. У Києві хмарна погода з дощем. Температура повітря в день 26-28 градусів із позначкою плюс. Такою погода буде завтра, ну а ми ж бажаємо вам вдалого дня вже сьогодні.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Знаєте, дівчата, я вже в тому віці, коли комплімент «ти так гарно виглядаєш» звучить дуже підозріло.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 16 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Український КАБ-вирівнювач успішно пройшов випробування. Його вже закуповують для Збройних сил України. Бомба з бойовою частиною вагою 250 кілограмів здатна уражати цілі на відстані від 10 до 130 кілометрів. Водночас її вартість майже втричі нижча, ніж у американського JDAM. Військові Російської Федерації поцілили по шахті на Дніпропетровщині. Дронами росіяни атакували територію однієї із шахт у Павлоградському районі на Дніпропетровщині. Про це повідомили у ДТЕК. Через обстріл загинув працівник, ще один дістав поранення. Виникла пожежа, а інфраструктура підприємства суттєво пошкоджена. Атаки на українські порти на Дунаї сягнули піку. Про це повідомили в Міноборони Румунії. Так, виконуючий обов'язки міністра оборони Румунії заявив, що понад 100 російських дронів атакували українські порти на Дунаї, а їхні уламки виносить на румунський берег. Він наголосив, що війна має непрямі наслідки для Румунії, але рівень ризику нібито не зріс. Нагадаю, у ніч на 16 серпня іспанський F-18 збив дрон у небі над Румунією. Понад 41 мільйон гривень уряд спрямовує на облаштування освітнього середовища та резервне живлення закладів освіти у прифронтових регіонах. Це кошти, зібрані через «Юнайтед-24». Більше 30,5 мільйонів гривень розподілять для закладів дошкільної освіти Запорізької, Одеської та Харківської областей на закупівлю комп'ютерного обладнання, програмного забезпечення, меблів та необхідних засобів навчання. Ще 10 мільйонів гривень спрямують на придбання та встановлення генераторів у закладах професійної та фахової передвищої освіти Запорізької області. Оргомін Львівського органного залу встановив національний рекорд. Колектив дав 385 концертів за рік в Україні та за кордоном. Про це повідомили на фейсбук-сторінці хору «Гомін». Досягнення зафіксував Національний реєстр рекордів України у номінації «Найбільші концертні гастролі в історії України». По цьому у мене поки все. Більше новин вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

гострі жарти на Перець FM. Якщо дівчина на побаченні ставить телефон у режим польоту, то швидше за все, ви не єдиний, хто користується послугами цієї авіакомпанії.

0: Реклама на Перець ФМ. Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Брюс Уілліс з'явився на весіллі доньки та розчулив шанувальників. Неймовірний момент стався в історії актора.
2: 71-річний актор, який через фронтотемпоральну деменцію майже не виходить у публічний простір, особисто був присутній на весіллі молодшої доньки та Лулули. Церемонія відбулася на сімейному ранчо в Айдахо. Дівчина вийшла заміж за музиканта Джастіна Ейсі. На святі також були Демі Мур та старші доньки Уілліса Румер та Скал.
1: Ну і варто зазначити, що та Лула, вона дуже схожа на своїх батьків, і на Брюса Уілліса, і на Демі Мур, тому от загугліть, подивіться ці фотографії.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Парасолячі, сонцезахисні окуляри. Зараз будемо розбиратися. Прогноз погоди на завтрашній вівторок, 18 серпня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду з дощами. Вдень 17-19 з плюсом. На сході сонячна погода, без опадів, 29-31 тепла. У південних областях буде ясна погода, до 29 градусів тепла вдень. На півночі зливи, плюс 28. У центральних областях обіцяють дощі, 28-30 з позначкою плюс. У нашому Криму сонячно, 27-29 тепла. У Києві хмарна погода з дощем. Температура повітря в день 26-28 градусів із позначкою плюс. Такою погода буде завтра. Ну а ми ж бажаємо вам вдалого дня вже сьогодні.
0: Погода на Перець ФМ.

смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перед ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25. Відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф. Твій стиль.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Я вам так скажу, дівчата, найважчий вибір у житті – це або гарно виглядати, або смачно їсти.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Про головні події саме зараз я, Юлія Грінченко.

0: мої вітання. Темпи наступу Російської Федерації уповільнилися вдвічі. Найбільше ворог просунувся на Куп'янському напрямку в Харківській області, де довгий час не мав успіху взагалі. Минулого тижня площа контролю російських окупантів над територіями України скоротилася на 95 квадратних кілометрів завдяки підтвердженому звільненню територій вздовж адміністративного кордону Донецької та Дніпропетровської областей. Але крім цієї ділянки фронту, площа окупації зросла на понад 22 квадратних кілометри, що майже удвічі менше, ніж на позаминулому тижні. Поліція перевіряє бронь 2,5 тисяч військовозобов'язаних. За час повномасштабної війни, за даними Нацполіції, скасували 6,5 тисяч незаконних рішень військово-лікарських комісій. Ще понад 1,5 тисячі переглядаються. Також Нацполіція перевіряє бронювання майже 2,5 тисяч військовозобов'язаних. Слідчі вилучають медичну документацію, перевіряють обставини її оформлення і, якщо матеріали дають для цього підстави, скеровують рішення на перегляд. На оборонній виставці в Данії продемонструють українську балістику. Так, 19-20 серпня у Данії відбудеться найбільша у Скандинавії виставка озброєння Dalo Industry Days. Українські компанії, зокрема Firepoint, покажуть ракети та безпілотники, а також інші оборонні технології. Збірна України у складі 18 волейболістів готується до чемпіонату Європи 2026 серед чоловіків. Склад команди повідомили в тренерському штабі команди. До остаточної заявки на Євро-2026 потраплять 14 волейболістів. У порівнянні зі складом на Лігу націй поза тренувальним табором догравальник Ілля Ковальов та ліберо Євгеній Бойко. Натомість повернулися до складу Тимофій Полуян та Олександр Бойко, які пропускали Лігу націй через травму. Чемпіонат Європи з волейболу серед чоловіків пройде з 9 по 26 вересня. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин чекайте вже в наступному випуску. З вами була Юлія Грінченко.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець FM.
1: Ой, дівчата, вас зібрала всіх для того, щоб вирішити, що ми будемо Олі дарити на день народження. Ой, не знаю, дівчата, може айфон або гроші? Так, Катя, вийди, ми без тебе розберемось.

0: Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом,
1: дієтична добавка. Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на ТО звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.
2: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті milini.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись, як великі.
6: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
4: Контент сервісу HBO Max, що доступно передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
7: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098 597 34 13.
2: Реклама на Перець FM.

0: мікрофоні Олександр Петрушин.
1: І колись ми мали оцей перехідний етап, коли ми переходили з телефону, на якому треба було постійно пальцем по цьому диску її лозити, на кнопки. І коли ти натискав кнопки, ти думаєш, вау, це технологічний прогрес. Потім в тебе з'являвся сенсорний телефон перший, ти думаєш, вау, це технологічний прогрес. А зараз ми знахабніли вкрай. Реально ми зараз сваримося на робот-пилісос, який за півгодини застосав півтонни пилу в хаті, але застряг на дитячій іграшці. Все, треба купляти більший пилисос, щоб він на 2 сантиметри підіймав свої ножки, щоб там було 5 лідар-сенсорів, щоб він на півроку точно від мене не просив заміни води. Все. Що далі? От що повинен далі робити цей пилісос? Я не знаю. Вигулювати собаку, готувати їсти, забирати дружину з дитиною на вихідні. От я не можу зрозуміти, де край нашої еволюції.
0: Лайф-шоу на Перець FM.
2: Перець FM.

0: «Свобода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Парасолячі сонцезахисні окуляри. Зараз будемо розбиратися. Прогноз погоди на завтрашній вівторок, 18 серпня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду з дощами. В день 17-19 з плюсом. На сході сонячна погода, без опадів, 29-31 тепла. У південних областях буде ясна погода, до 29 градусів тепла в день. На півночі зливи, плюс 28. У центральних областях обіцяють дощі, 28-30 з позначкою плюс. У нашому Криму сонячно, 27-29 тепла. У Києві хмарна погода з дощем, температура повітря в день 26-28 градусів із позначкою плюс. Такою погода буде завтра, ну а ми ж бажаємо вам вдалого дня вже сьогодні.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна на

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: Знаєте, дівчатки, це раніше я засинала під музику, а зараз під серіал і біль у спині.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Сили оборони уразили місце пуску ударних дронів в окупованому Криму. Били по місцю зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників у районі Гвардійського в тимчасово окупованому українському Криму. Зокрема, зафіксовано пожежу на території об'єкта. Окрім того, уражено наземну станцію управління безпілотниками «Оріон» у Новофедорівці, теж в тимчасово окупованому Криму. Разом з тим, українські дрони вдарили по наземному ретранслятору для управління ударними безпілотниками типу «Гарань» та «Гербан».

0: Пара в Оленівці у тимчасово окупованому росіянами Криму, а також по пункту комунікації і живлення ретранслятора БПЛА на Тендрівській косі Херсонської області. Одещина під комбінованою атакою росіян. Як повідомляли повітряні сили, загрозу з моря становлять безпілотники та ракети. Повідомлялося про пуски у бік обласного центру та Чорноморська. Після вибухів у регіоні повідомляють про стовпи диму. Нова хвиля нестачі пального накрила Російську Федерацію. Дефіцит пального повернувся до низки регіонів Росії. У серпні місцева влада щонайменше для 10 регіонів запроваджувала контроль за продажем пального на автозаправках. Про це пише Reuters. Зазначається, що в понеділок, 17 серпня, бензин знову став недоступним на деяких автозаправних станціях у Московській області. Проте дизельне пальне було доступне майже на всіх АЗС. Паливна криза, яка почала набирати обертів у травні й до липня, поширилася майже на всі регіони Росії, стала наслідком зупинки роботи кількох нафтопереробних заводів після дронових атак, а також сезонного зростання попиту. Держава відмовила у фінансуванні фільму про Миколу Мозгового. Відома українська продюсерка Олена Мозгова повідомила, що держава відмовилася фінансувати документальний фільм про її батька, легендарного співака Миколу Мозгового, до його 80-річчя. Про це вона розповіла в Інстаграм. Мозгова подавала заявку на державне фінансування зйомок у рамках президентської ініціативи «Тисяча весна», яка передбачає виділення 4 мільярдів гривень на підтримку української культури. Відбір проєктів здійснювала група експертів, і заявку продюсерки вони відхилили. Попри негативне рішення, продюсерка має намір реалізувати проект. По цьому у мене поки все. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.
1: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хабарець FM.
1: Ой, Люба, мій Микола, як почув, який я подарунок хочу, вже тиждень вдома не ночує. То не знаю, чи гроші заробляє, чи втік.

смакує по-іншому, коли в ньому є чай Граф. Радіо Перед ФМ та чай Граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25. Відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від Граф. Холодні, функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай Граф». Граф – твій стиль.

0: Реклама на Перець FM.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Щоразу тут наперед. Перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТБ».
3: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
0: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: На Прикарпатті виростили справжнього помідора-гіганта. Марина, тільки уяви, це помідор, який важить 1 кілограм 200 грам. Цікаво, що продавець не став робити із овочей якийсь такий особливий ексклюзив. За цього велетня він попросив лише 30 гривень. Гігантський помідор зняв на відео місцевий блогер. Він звернув увагу на незвичайний плід просто на прилавку серед звичайних помідорів. А продавець розповів, що таких велетнів цього року на його городі більше не залишилося. Цей помідор був останній, унікальний.
2: Унікальний. Добре, що його знайшли, побачили, і тепер вся країна знає про те, що є у нас гігантський помідор.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Парасолі чи сонцезахисні окуляри? Зараз будемо розбиратися. Прогноз погоди на завтрашній вівторок, 18 серпня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду з дощами. Вдень 17-19 з плюсом. На сході сонячна погода, без опадів 29-31 тепла. У південних областях буде ясна погода, до 29 градусів тепла вдень. На півночі зливи плюс 28. У центральних областях обіцяють дощі 28-30 з позначкою плюс. У нашому Криму сонячно, 27-29 тепла. У Києві хмарна погода з дощем. Температура повітря в день 26-28 градусів із позначкою плюс. Такою погода буде завтра. Ну а ми ж бажаємо вам вдалого дня вже сьогодні.
0: Погода на Перець ФМ.

0: На Перець ФМ.
1: Чури-мури.
2: Якось так виходить, дівчата, що доросле життя – це коли заходиш у магазин по хліб, а виходиш і на карці мінус 2000 гривень.
1: Чури-мури.
3: Чури-мури.
1: Чури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: FM. Вмикай суперхіти.
1: Софія, фюзерістка.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. За мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Бійці 3-го полку Сил спеціальних операцій зачистили та звільнили Андріївку Клевцове на Донеччині. Це село росіяни довго намагалися захопити малими піхотними групами, просочуючись до нього та займаючи позиції. Спецпризначенці взяли в полон 30 окупантів та ліквідували тих, хто відмовився здаватись. Тим часом армія Путіна продовжує терор мирного населення. Сьогодні ввечері під атакою Одещина. Ворог б'є баражуючими боєприпасами бандероль, ракетами та безпілотниками. Зокрема, влучання ракети зафіксували у житловий будинок у Чорноморську Одеської області. Також сьогодні окупанти атакували Кривий Ріг. Під ударом опинилося промислове підприємство. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Інформації про постраждалих не надходило. Нагадаю, раніше повідомляли, що Російська Федерація атакувала шахту ДТЕК у Павлоградському районі. Загинув працівник, також є поранений. Зеленський анонсував нові депстрайки по Російській Федерації та

0: кадрові рішення у ЗСУ. Зокрема, за словами президента, під час зустрічі обговорювали посилення оборони на найбільш інтенсивних напрямках, а також кадрові рішення, які запропонував Драпатий. Підтвердили пріоритети депстрайків на наступні тижні та на вересень. Підтверджені російські збитки доводять вірність напрямку нашого далекобійного курсу, зауважив президент. Далі про гроші. Долар упав до мінімуму з початку червня. Так, індекс долара до кошика із 6 основних валют у день 17 серпня знизився на 0,12%, просівши в ході торгів до найнижчого рівня із початку червня. Цимбалюк офіційно підтвердив роман з акторкою. Так, відомий український актор Тарас Цимбалюк нарешті підтвердив свій роман із акторкою Оленою Світлицькою. Протягом тривалого часу пара натякала на свої стосунки, з'являючись разом на різних заходах та знімаючи романтичний контент, але офіційних заяв не робила. Нещодавно ж Тарас опублікував у своєму фотоблозі підбірку милих моментів із Оленою, в якій він публічно зізнався у своїх почуттях. На цю хвилину це вся інформація. Наш наступний випуск вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хмарить ФМ.
1: Дружина питає чоловіка.
2: Так, де ти був?
3: На змаганнях.
2: Так, а чому п'яний?
3: Проводили естафету. 3 по 100.

0: Реклама на Перець FM.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Реклама у колег по цеху така.
3: Шикарні матраци для ваших сідничок.
4: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів чумацького шляху.
2: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті milini.com.ua.
5: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо вступної передплати стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
6: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix. Це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець FM.
7: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
8: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Французький художник Сайп, він створив на схилах швейцарських Альп величезні малюнки, які з часом зітруть дощ, вітер і трава. За словами Сайп, його мистецтво задумане як тимчасове. Природа сама завершує кожну роботу. Ось яка цікава історія.
2: Ну, цікавезно. Треба гуглити, точно дивитися, як це все виглядає на очі.
1: Подивіться, бо потім все це зникне.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Парасолі чи сонцезахисні окуляри? Зараз будемо розбиратися. Прогноз погоди на завтрашній вівторок, 18 серпня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду з дощами. Вдень 17-19 з плюсом. На сході – сонячна погода, без опадів – 29-31 тепла. У південних областях буде ясна погода – до 29 градусів тепла вдень. На півночі – зливи, плюс 28. У центральних областях обіцяють дощі – 28-30 з позначкою плюс. У нашому Криму сонячно – 27-29 тепла. У Києві хмарна погода з дощем, температура повітря в день – 26-28 градусів із позначкою плюс. Такою погода буде завтра, ну а ми ж бажаємо вам вдалого дня вже сьогодні.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

That's funny. Перестань підбирати до нас ключі.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчатки, помічали, що після 30 організм працює так. Понюхала булочку і все, плюс 1 кіло.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз я, Юлія Грінченко. Мої вітання. Збройні сили отримають безпілотник, здатний долетіти до Сибіру. Міноборони кодифікувало український безпілотник «Довбуш» із дальністю польоту понад 2000 кілометрів. У повітрі він може перебувати більше доби. Цього досить для бойової роботи по об'єктах на Уралі та в Сибіру. Модель може вести розвідку, коригувати вогонь, завдавати ударів або працювати у форматі камікадзе. Від початку червня з окупації вдалося повернути 60 українців, найстаршому з них 80 років. Про це повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Нагадаю, 1 липня з окупації на підконтрольну Україні територію повернули ще 10 дітей і підлітків. Декого з них росіяни змушували отримати паспорт Російської Федерації, принижували за виконання українського гімну у школі та примусово ставили на військовий облік. Вперше в Україні пересадили серце після операції «Фонтена». В Україні провели трансплантацію серця дитині із функціонально єдиним шлуночком після операції «Фонтена». 11-річний Денис мав критичний стан, переніс 4 зупинки серця, а його фракція серцевого викиду впала нижче 10%. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. Таке втручання вважається особливо складним через змінену анатомію судин після попередньої операції та важкий стан пацієнта. 11-річний Денис народився зі складною вродженою вадою серця, яку неможливо було повністю виправити хірургічним шляхом. Хлопець 11 разів потрапляв

0: до кардіоцентру та переніс 5 операцій. Останньою стала операція «Фонтена» у вересні 2025 року. 5 серпня хлопчику пересадили серце 13-річного донора, який напередодні помер через черепно-мозкову травму. Операція минула успішно, нині хлопчик вже у звичайній, а не реанімаційній палаті. «Людина-павук» – абсолютно новий день. Став 8-м фільмом в історії, що зібрав 2 мільярди касових зборів. Нова частина про людину-павука стала одним із 8 фільмів в історії кінематографу, яким вдалося перетнути цю позначку. До переліку також належать «Аватар», «Месники завершення», «Аватар шлях води», «Титанік», «Неджа 2», «Зоряні війни пробудження сили», «Месники війна нескінченності». Окрім того, «Людина-павук» – абсолютно новий день. Є другим за швидкістю фільм, який дістався позначки у 2 мільярди, поступаючись лише блокбастеру «Месники завершення», якому на це знадобилося 11 днів. По цьому у мене поки все. Наш наступний випуск вже за годину. З вами була Юлія Грінченко.
1: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: стрижарти на Перець FM.
1: З частотою виключення світла холодильник перетворився на звичайну кухонну шафу.

0: Реклама на Перець FM. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
4: Нанофарба.
5: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
6: Контент сервісу HBO Max щодо вступної передплати стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
7: Реклама на Перець FM.

0: погода на Перець ФМ.
1: Парасолячі сонцезахисні окуляри. Зараз будемо розбиратися. Прогноз погоди на завтрашній вівторок, 18 серпня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду з дощами. Вдень 17-19 з плюсом. На сході сонячна погода, без опадів, 29-31 тепла. У південних областях буде ясна погода, до 29 градусів тепла вдень. На півночі зливи, плюс 28. У центральних областях обіцяють дощі, 28-30 з позначкою плюс. У нашому Криму сонячно, 27-29 тепла. У Києві хмарна погода з дощем. Температура повітря в день 26-28 градусів із позначкою плюс. Такою погода буде завтра. Ну а ми ж бажаємо вам вдалого дня вже сьогодні.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Знаєте, дівчата, це раніше я сварилась з Сережею через ревнощі. А зараз через те, що він неправильно склав продукти у холодильник.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: З оглядом найважливіших новин за мікрофоном Юлія Грінченко. Вітаю. Бійці 3-го полку Сил спеціальних операцій зачистили та звільнили Андріївку Клевцове на Донеччині. Це село росіяни довго намагалися захопити малими піхотними групами, просочуючись до нього та займаючи позиції. Спецпризначенці взяли в полон 30 окупантів та ліквідували тих, хто відмовився здаватись. Збройні сили України отримають безпілотник, здатний долетіти до Сибіру. Міноборони кодифікувало український безпілотник «Довбуш» із дальністю польоту понад 2000 кілометрів. У повітрі він може перебувати більше доби. Цього досить для бойової роботи по об'єктах на Уралі та в Сибіру. Модель може вести розвідку, коригувати вогонь, завдавати ударів або працювати у форматі камікадзе. Росія атакувала 13 об'єктів «Нафтогазу» за останній тиждень. Загарбники концентрують удари на видобувній інфраструктурі, внаслідок чого є серйозні руйнування виробничих потужностей та обладнання. Через атаки окремі об'єкти припинили роботу, що спричинило скорочення обсягів видобутку. Відновлювальні роботи розпочинаються одразу після того, як безпекова ситуація це дозволяє. Загалом, з початку цього року Російська Федерація 293 рази атакувала об'єкти групи «Нафтогаз» і 13 лише за останній тиждень. Скасували обмеження комендантської години для транзиту на Одещині. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Тепер транспорт може цілодобово їхати державними дорогами від київської траси через об'їзну Одеси до пунктів пропуску Паланка, Старокозаче, Орлівка та Рені. Це стосується руху в обох напрямках. І наостанок про спорт. Збірна України у складі 18 волейболістів готується до чемпіонату Європи 2026 серед чоловіків. Склад команди повідомили у тренерському штабі. До остаточної заявки на Євро-2026 потраплять 14 волейболістів. У порівнянні зі складом на Лігу націй поза тренувальним табором – догравальник Ілля Ковальов та ліберо Євгеній Бойко. Натомість повернулися до складу Тимофій Полуян та Олександр Бойко.

0: Лукашенко, які пропускали Лігу націй через травму. Чемпіонат Європи з волейболу серед чоловіків пройде з 9 до 26 вересня. Це наразі вся інформація. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Стрижарти на Перець ФМ.
1: Що знаю, що після 40 років у чоловіків з'являється живіт? Бо набрані за роки досвід, знання, мудрість теж мають свою вагу. А оскільки все не поміщається в голові, то плавно переходить у живіт.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Сашко, а ти вже подивився «Одиссею»?
2: Ні.
1: І я ні. Я тільки оце дивлюсь різні новини з червоних хідників. От як зараз тобі розкажу ще одну цікаву.
2: Ну.
1: Мету Деймону, значить тому, хто зіграв головну ж роль в «Одиссеї», на червоній доріжці подарували картоплину.
2: Картоплину?
1: Картоплину, так. І він ще й залишив на ній автограф. Такий кумедний випадок, він стався в Мумбаї під час промотуру нового фільму Крістофера Нолана «Одиссея». Деймон підійшов до шанувальників, і одна з дівчат раптом простягнула йому картоплю. І попросила залишити автограф просто на шкірці. Ну, отак от, розумієш, що було під рукою? Картоплина. Актор спочатку здивувався, але швидко зрозумів жарт, усміхнувся і без вагань розписався на овочі.
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець ФМ.

на світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

Хитерець ФМ. Мікс гумору та хітів. Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.

0: На Перець ФМ усе про все. Всім привіт! В студії Артем Бібік. Далі дізнаємося про дещо цікаве. Під час війни багато людей перебувають у стані постійної тривоги та стресу, що погано впливає на самопочуття та здоров'я. Психолог Юлія Ворман поділилася кількома простими, але дієвими лайфхаками, як заспокоїти себе у ці важкі часи. Якщо у вас є антистресові розмальовки, скористайтеся ними. Також психолог радить слухати улюблену музику та співати. Найкраще робити це з іншими. Тоді не лише заспокоїтесь, а й відчуєте згуртованість та єдність. Не забувайте читати художню літературу та поезію. Дослідження доводять, це має надзвичайно позитивний вплив на нашу психіку. Зараз розповім, як простіше прибирати шерсть тварин із килима. Робіть це якомога частіше. Тоді бруд буде менше втоптуватися та переплітатися із ворсом килима. Прибирайте не менш ніж раз на тиждень. Чудове рішення – наклеїти смужку двостороннього скотчу на щітку для прибирання. Рухаючись по килиму, така щітка зможе легко зібрати всю шерсть навіть із глибини тканини. З недоліків липка стрічка дуже швидко втрачає свою клейкість, і її доведеться змінювати кілька разів під час прибирання. Ще один вихід – спеціальні товари в зоомагазинах для чистки тварин та побутових поверхностей. На них є шипи, на які чіпляється шерсть. До речі, таку ж процедуру можна зробити за допомогою звичайних мокрих гумових рукавичок. У Туреччині відкрився перший у світі акваріум всередині тунелю, що з'єднує долини Загнос та Тамахане у турецькому Трабзоні. Тунельний акваріум, що сполучає дві долини, стане ключовою пам'яткою цієї частини Туреччини, адже він є першим і єдиним подібним експонатом у світі, а також першим громадським акваріумом у Чорноморському регіоні. Його площа складає 3,5 тисячі квадратних метрів, він має 8 різних зон та можна помилувати озерами та річками світу, побачити рептилії з різних частин світу та тисячі видів риб із різних морів. Наприкінці гості побачать представників всієї морської фауни Туреччини. В студії був Артем Бібік. До зустрічі на Перець ФМ. На Перець ФМ усе про все. Перець ФМ. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Моя, ти одна.
2: Я що?

0: На Перець ФМ усе про все.
1: В Україні поступово скорочується кількість поштових відділень, де можна обміняти старі лампочки розжарювання на нові енергоощадні. Вже з травня обміняти їх можна буде лише в обласних центрах, де зберігається найбільший попит, або ж у пересувних поштових відділеннях, які їздитимуть у найвіддаленіші села. При цьому для обміну в автоматизованих відділеннях Укрпошти потрібно попередньо подати заявку в застосунку «Дія» і протягом тижня обміняти лампочки. Для отримання LED-ламп у пересувних відділеннях попередня реєстрація не потрібна. При собі для обміну потрібно мати 5 старих ламп розжарювання, паспорт та ідентифікаційний код. Наразі програмою обміну скористалося понад 3,5 мільйонів українців. Повінь в Україні не всім принесла проблеми. Деякі громадяни намагаються знайти у стихії позитивні моменти. Так, в Києві автомобіліст вирішив ловити рибу просто зі свого кабріолету. Екстравагантного рибалку помітили біля столичного північного мосту. Оскільки рівень води в Києві піднявся на кілька метрів, то паркінг на з'їзді на Труханів острів виявився підтопленим і можна було ловити рибу просто звідти. Поки невідомо, який був улов у рибалки, проте з фото видно, що машина та її власник привернули увагу оточуючих. Втім, повторити трюк більше ніхто не наважився.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Роксолана, червона і сумна.